0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на чацвер, 18

0: Заўтра Авен мае ўсе шанцы абзавесціся новымі знаёмымі і прыхільнікамі яго таленту і проста трапіўшымі пад яго чароўнасць людзьмі. Яго энергія будзе біць ключом, прымушаючы Авена знаходзіцца ў цэнтры падзей, нярэдка выконваць у іх рэжысёрскую ролю. Заўтра Авен можа на практыцы зразумець сакрэт таленавітага арганізатара. Не варта марнаваць час на тое, каб падабраць свой ключык да сэрца кожнага. Дастаткова знайсці універсальныя хады, якія спадабаюцца большасці. Заўтра сіла цяльца ў блізкіх людзях, гатовых яго падтрымаць. Калі ён звернецца па падтрымку да сваякоў і сяброў, то атрымае ад іх дапамогу нават больш, чым чакаў. Зрэшты, рашэнне праблем толькі адна з магчымасцей гэтага дня. Любая справа, якую цялец заўтра распачне са сваімі блізкімі, прынясе яму не толькі радасць, але і магчыма канкрэтную карысць. Арганізуйце сяброўскую вечарыну ці проста збярыцеся ў коле сям'і. Будзьце шчырыя з тымі, хто вам дорах, і яны ва ўсім пойдуць вам насустрач. Заўтра блізняты могуць раз-пораз лавіць на сабе здзіўлёныя погляды. Іх неарганізаванасць будзе напісана ў іх на твары. Ну а калі па твары гэта будзе не відаць, яна сапраўды выявіцца ў іх супярэчлівых учынках і разважаннях пра тое, як ім лепш паступіць. Блізняты заўтра поўныя дзейнай энергіі, так што не заўважыць іх кіданняў будзе проста немагчыма. Прыйдзецца пацярпець, пакуль блізняты не правядуць свае растрапаныя думкі і пачуцці ў парадак. Заўтра рака чакае сюрпрыз у першую чаргу ў фінансавым плане. Як любы сюрпрыз, ён не абавязкова павінен быць са знакам плюс. Пачаць з таго, што рак наогул не будзе схільны займацца грашыма, аднак абставіны запатрабуюць увагі да іх. На працягу дня рак можа і знайсці і страціць прэмія, прыбытак, аддадзены доўг, пройгрыш або непатрэбная купля. Раку варта прыгатавацца да любых нечаканасцей і быць асцярожней з марнаваннямі, каб не застацца ў накладзе. Заўтра Леў можа стаць заканадаўцам тэндэнцыі. Яго энергічнасць, таварыскасць і жыццялюбства запяспечыць яму ўвагу людзей, якія будуць прагна лавіць яго словы. Леў гатовы заразіць энтузіязмам каго заўгодна, дзелячыся са слухачамі свежымі ідэямі і планамі і натхняючы іх на новыя справы. Вопратку, як у льва, захочацца насіць агучаныя ім ідэі ператвараць у жыццё. Так што заўтра Леў без працы можа заручыцца падтрымкай любых сваіх праектаў і планаў. Заўтра дзіве не варта рвацца на першыя ролі. Гэта ў яе ўсё роўна не атрымаецца. Ёй будзе складана праяўляць ініцыятыву, прымаць рашэнні і адстойваць сваё. Калі дзева захоча зрабіць крок наперад, то самае разумнае рабіць гэта на пару з кімсьці. Далучыцеся да чужога працоўнага праекту, акажыце падтрымку блізкім і родным. У намінацыі за лепшую ролю другога плана вы заўтра даб'ецеся выдатных вынікаў. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалі павінны прыгатавацца да сюрпрызаў. Яны чакалі падставы, каб парушыць свой расклад дня, і можна не сумнявацца. Такая падстава ў іх абавязкова з'явіцца. Нейкія падзеі, навіны ці людзі парушаць звыклы працяг іх спраў, прымусіўшы змяніць свае планы. Зрэшты, шалі не пашкадуюць. Трохі хаосу ў жыцці ім не пашкодзіць. Тым больш, што заўтра гэты хаос адкрые новыя дарогі і новыя магчымасці. Заўтра у Скарпіёна адкрыецца талент аказвацца ў патрэбным месцы ў патрэбны час. І што самае галоўнае, мець справу з патрэбнымі людзьмі. Зоркі раяць Скарпіёну пакінуць у сваім жыцці месца для новых ідэй і новых знаёмстваў. Хай нават незапланаваных і нечаканых. Калі Скарпіён будзе цалкам адкрыты для зносін, то заўтра мае шанец сустрэцца з чалавекам, які зробіць у яго светапоглядзе маленькі пераварот, прымусіўшы на многія рэчы зірнуць па-новаму. Заўтра сацыяльная энергія стральца дасягне піка, яго энтузіазм і пазітыўны настрой забяспечыць яму сімпатыі людзей. Гэта выдатны дзень для стральца, каб прыцягнуць каго заўгодна на свой бок, правесці складаныя перамовы, паставіць кропку ў канфлікце, зручыцца падтрымкай або проста завесці прыемнае знаёмства. Стралец здолее заразіць суразмоўцу сваёй цікавасцю і прымусіць прыслухацца да сябе. Заўтра любая яго дзейнасць у гэтым кірунку практычна асуджаная на поспех. Заўтра Казярог устане заваяваць увесь свет. Прынамсі, менавіта на гэта ён будзе настроены. Самае цікавае, што гэта яго самаўпэўненасць будзе мець пад сабой аснову. Казярог сапраўды здольны заўтра на многае. Яго энергіі не будзе ведаць межаў, а са слоўнікавага запасу знікне слова немагчыма. Людзям, якія ўсталі на яго шляху, можна толькі паспачуваць. Бязлітасны Казярог будзе падобны да цёшы з анекдота, якая ўпала ў басейн з кракадзіламі. Як гаворыцца, вашы кракадзілы, вы іх ратуеце. Заўтра жыццё прадаставіць вадалею нямала шчаслівых шансаў, аднак далёка не ўсімі і з іх ён здолее скарыстацца. Справа ў тым, што зоркі надзяляюць вадалея расслабленым настроем і некаторай марудлівасцю. Ён можа проста не паспець зрэагаваць на імкліва зменлівую абстаноўку заўтрашняга дня. Так што калі вадалей хоча схапіць за хвост свой поспех, яму варта больш актыўна ўключыцца ў тое, што адбываецца. Заўтра зоркі раяць рыбам выйсці за рамкі звыклых абмежаванняў і бар'ераў, каб зразумець, свет цікавей, чым той штучны маленькі свет, у якім яны дзень з дня прывыклі круціцца. Неадкладныя справы, руціна, побыт, звычайна ў іх няма часу на тое, каб падняць галаву і азірнуцца. Заўтра ў рыб ёсць выдатны шанец вырвацца з будзённай мітусні, зірнуўшы на многія звыклыя рэчы і незамутненым свежым поглядам. Не бойцеся марыць і эксперыментаваць. Мара заўтра падкажа дарогу, а ўнутраная арганізаванасць не дасць вам збіцца са шляху. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры. Зоркі гавораць.